0: Ola tuna chuan saw thing chu nu en kol dan post harvest management of ginger tea kan ngai tho lenga he thuron sei tu tur hi doctor in sangpui assistant professor college of horticulture ten zolami ani
1: atlang puin saw thing hi kan china tanga thariat nu vela kan chau china he hi saw thing variety le achin na mun le leilunga zirin adanglam ve shet thebok anna alo enga aro chan hian chaw hun ani ti kan sha a saw thing cho lawa dare lu tokhian akor emo apil kan ti ang dehi atisaka tin a quality tin yam theya so thing kan chu in athlar tipem le hliam lo the ang bera cho turani a tin apil pil tur le kharo wa wanga cho harsa pumbel nan khonong lutuk le ro lutuka cho lo sham turani bo so thing nan te hi thlai din lai chaw om ani bik lova kan cho dana uluk lo le polo taka kan ti wangin nana chi shang shang heng kan cho nuwa te po hian ai siam theya thlai din laia risel thatak kan song bol danin azir lo wanga aman zat be sei angman phatalo shan sak lo le riral mei mei om phar chin ani heng kan cho nuwa nan lang sar deu te chu soft road he hi atir chuan so thing pila khan rong buang lampangin aspotin alo in siama chu spot chu lo lian tial tialin a choi ral chin heng ti laka ve nan hian chemical chen khat mancozeb te zairam guazetin propinep emo copper oxychloride ta mini som thum vel kan chia theya tin ridomil mz 1.25 gram 2 liter khat zela telin kan song bol thei bokang adang nan nadang langsar le deuh te chu dry rot kan ti ang de hi ni a so thing khar mun chen khata rang rong dang lambi ro bik le rong buang lampang in siam awmani chuan bavistin emo ridomil gold te captain copper oxychloride bordeaux mixture te hi aman theya heti rwala kan sha de ta na cha chu hetiang chemicals a enkol kherangai lo turian kan thlai te kan cho lai in fimkhur takin songboli la chani kan so thing te uluk tak kan cho nu in leile bol ho dang kai te kan thian fai cha turani a ti fai masakhi ti mak bo ane chale amai ro chu sil fai dan tok sha turani a kan uluk lo ta ti pempal te om theya mora in siam pha the wangin fimkhur turani puan emo brush ne ma sil fai tok mai tin hetia silfaina tui ti thianglim nan hian 150 ppm hypochlorous acid kan tel theya re tak da chatur kan ni pei chuan fungicide treatment pek thenia benomil 500 ppm emo thiabendazole 1000 ppm te hi asil na tuya pol emo silfainu in so thing ka spray mai turani hetia kan thlai thar kan song bol nu hian da ro turani so thing pil ti chang chatur le kan cho laia kan ti pempal te ti damnan kan thlai te daro ma sakhi poimo le a he hi asap chung chuan curing te ni a nom chep chop le pil noia kan da mai chuan kan thlai thar chu relo te a atroi chemei dona daro chathian a da tha thei hun shelf life ati re the ni kan so thing silfai sa chu borok theng tho le thovenga ninga changani sari vel kan da theya he hi air drying khol mang lava ama a ti ro tok mai turani ama ro chu direct ani sa phawlo turani a dai hima temperature po lum lu tuk lo vot lu tuk lo celsius degree som ni changa som ni panga ve tin khon hom zong relative humidity po sa som sari panga ve ni thei se do tu sa mani a ni sa a direct a phaw hian a quality ti nyam the ba ka sunburn te siam ve the ni kan da ro no hian uluk ta ka pek turani a kandin munle sumne danin azir lo wangin du tu sama pekna tur kan nei lo ani theya heti chung po hian kan sha tur chu pekna manrua phuilu tuk borok lut le chok dal tur angchi hi man lo sham tur ani a tin a package te kha kan da thwa don ani pe chuan khau le khong chalam anwaya mi del che tur ve nan mang thei sha mi la tha ang hetia kan pek chaw nu hian kan so thing thar te la shal mei lova kan la da tha don ani chuan temperature celsius degree som pani changa som pali le relative humidity za som ria ta changa som kwa vela ni som ru ka changa ni som kwa kan da tha theya kan da tha na temperature le anon dan tur uluk ta ka kan than hian aro che tur emo song turte a chor turte nasa takin a veng theini dam dang de chuan so thing hi keini mizote ei dan ngot lo deuh hian product chi hrang hrang siam nan an manga heng ginger powder kan ti te ginger candy te salted ginger te ginger oil le thil dang tam tak an siam chhuaka amero chu veina hian heng zong song song bol dan hi kan soi vek man don lova tun din mona kan sha tur pai mo zwal ni a kan sha te chia kan tar lang ani ole so thing ching bel tur le ching thar tur kan lapung chho zel don ni a lana wangin a chi tur da cha dan hi han soi ve leila so thing shi sel nei tur chuan a chi pai mo zia kan sha cheu kha so thing cho le lin inkara hian thali janga thanga te atlatlang pui china hemi hun chunga a chi tur kan da cha dan hi thil pui mo takani a chi tur kan da cha dan tlang pui ni alang de chu pon emo in chung dai lim noya che khom te hun enge mo chen chaw lo da a lin don na ya cho te mun chen kata chuan le lai khwarin dai lim noya da chin te po kan omarin om heng so thing chi te hi ran nung emo fungi le ru hlu dang chi ran nung nematode kan ti te hian an ei che ve the ya a bikin india mar chaka chuan heng root lesion nematode kan ti te hi kan so thing ei che tu lar tak pakhat an ni a kan chi da chat za somnga aya sang ma te pon ei che the ni heng kan har sanati hi engtin ye kan ven the yang le mithiam de chuan an hwaya kan tar lan te manga so thing chi von chat hian a che tur za som pa panga lai in a veng thei ni nan so ya pakhat na chuan kan so thing chi tur tan hri sel cha nan nei nei chat lo na mun a me kan thlang tur ani kan thlai chi tur chu quinal force 0.075% le dietain m45 0.3% a mi som thum chung kan cha nu in dai lima kan ti ro do nia a chunga kan sui tak root lesion nematode lak a venan tuisa tuiso ni lo celsius degree som nga panga tanga som ruka minute som kan cha theyang a top karnan da chana khur storage pit siam dani han tar lang ve leila khur centimeter som ruka thu kan laianga a zaw zong chu kan rem chan dan anga siam theini khur centimeter som ruka thu centimeter som li panga a zaw a hian kg som ni panga changa som ni changa som ni panga vel da theini a chu tani a hemi chang hian kan da that tur tam le tlem dan a jirin kan khur lai tur chu kan siam rem thei mai don ani khur chung le chwa te chir le bong ek pola zu tur ani a he hi ni som changa som panga vel ta rawa carbaryl phul tur ani hemen hu hian centimeter ni vela chain leiro chatak emo phuai kan nei chuan khurmonga damasa ila hemi chunga hian kan so thing chi chu centimeter som vela cha da le emo phuai centimeter ni vela cha thobin vur le turani hetiang hian ein thwa thip zelin kan so thing chi te da turani a kan khur kha vek thenga da turani lo thung khur hi centimeter som atanga som panga vel kan da all dunia hetia kan ti zo nu hian thingin kan khur chu kan chin thei to ni so thing chi le kan khu na thing in kar kha centimeter so ma tanga som panga vel kan da all don ti na ni chu kan khu na thing a hian bo rok lu le chuan ong sia ma tha a kan khur lai hi temperature sang le ni salu tuk la ka ven nan a chung khu kan siam tur ni
0: tuna kan ngai thak tak kha so thing cho nu en kol dan post service management of ginger ti ani a aron soi tu kha doctor in sang pui assistant professor college of horticulture tenzolami ani chutizong chu tunjum kutna thokte tan ti hun kan man ho the chu ni le ta akashwani aizola changa puan swa ani

khakhan thui tak kong chalo azo tir chin ani tin puitlinga po hian ani le zwala mobile phone smartphone kan hum ran to hloma kan tun lai chalai phe chu smartphone tlang lon tak po kan du lawa tho chwane mang si lavin phone man tau tak iphone lo chu kan ti ve tlat to china hemi achang to reng hian kan ril ru chu apiang swal to reng mai nu le pa ten min le sak thei lawa wang lung oi lo le ti taw ing zat tak khi o mangi mo ti in ka ngai to china eng po chu ni se kha kha chu kan soi sak thei eng ma om lawa amai ro chu enga tan nge kan man kan man dan chang ka em ti hi kan in zo angai ani chuan tunlai chhalaya chuan social media account nei lo hi za a panga vel chau kan om to ang ti ina chu the o me social media hi kan khoi vek meya thil chatak mu tur le sha tur atam rualin a chelam po atama heta kan thil mu te kan bengina a sha te hi kan changkai pui lem lo tur thil hi atam em ema nileng zan khwa deu tho hian kan mobile phone hi kan koma kan chhan chabera kan chwa a khatyang mobile phone enreng na na na chu kan mitalo khama kan kut kan dar kan thwakin alo twar buka he hian mishing hi thachya na ruama min shwai luta inchung sekrek thil khoi chu soilo e tur dak ngial po kan e chape to lo chin ani hetiang a chang chi a hian ke mania anxiety anti tele depression anti chuan bu chu aron khwar chan ta a bu kan khwar het tir twal twala mania tal chwa hi alo har sa to china dam doilama mithiam te kan ron alo ngai ta china ni chulawa mani le mani har sat na te nat na te kanin siam ani ringot jelani kong dang le chu mi in lar du in an video te le thlalak te midang mu atana it om du om the ang perin an siama amoi le anal the ang berten anin cheya khatyang anga lan vezel emo om vezel te in chei vezel te kan lo du ta a ma se kan ne sum hian atlin le si lo awang hian he hian ril rulama har satna na satak min thlena chu mai chu ni lavina bikin me chia hian a hluar dewa mel chadeu te pianal deu te le ngowing weng te kan mu khan khatyang ni vechak na thin lung kha alo pian tira manlai kan pi le pu hun lai kha chuan in fui na tong kam thatak mei an neya chu chu mel chu asiam chat thei lo mizia ero asiam chat thei ti in an lo in fui ton chin ani ma se kan tun lai khovela chuan khatyang kha ni to lova mel po alo siam chat thei to khop meya mizia hi asiam chatte tolo zokhialin alangta a hetyang khovela chengle thanglian chhokan ni ta ka chuan vilru hian poisa chuneila ka hetila hi ka siam thave ang ti te in kanin ngai to ha a he hian vilru lam har satna nasatak min thlen chhozel ta ani heng vilru lam har satna anxiety le depression ti te hi mishing to phot chuan kan pian pui feka amai ro chu rilru nau deuh le kol shong deuh ero hi chu kan om sang ve ni in alanga amai ro chu eng anga rilru fim pu le kol shong po ni ma se he rilru lam nat na hi achunga atla lo bik lawa atwar lo bik ani hek lawa kanin boi tir lo ero apui mo khop me doctorin e khainang chu anxiety depression natna ilo nei vereng ani hi ti in atizia umnan dam doi min pepo ani thei kan sha tur chu hetyang lam dam doi hi a thei phot chuan e lo acha ti hi ani a zun aneya kan e lai chuan kan cha em ema kan pa ngai ve khop mai ma se dam doi kan ngei ani chuan chen om te pu in adam doi ngei le to ani so anti thei tur khopin kan taksa a ro aron rela chuwang chuan eilo sham dan hi kan ngei to angai ani tunai chalai te phei chu nu le pa thlazar hnuaya nu le pa ten ha taka an tho chwa sa ringin kan tlong ol em ema kan chut mun a chang hian engkim mai hi kan ban pha ka hian kan nu le kan pa ten min da sake moti mei tur kho phian kan kho sanwa ma zana re tak tak mengin games te kan khela peter putar an harta motia kan muve chawa hun hi aletling zonga mang hi kan tam ta em em to meya he kan nun phung ringot po hian vil rulam shisel lo na thlen tham min pethei ani tin nule pa ti po hian kan diklo na lai a omani ti hi kan

0: pia ta poimo atu po mai hian manifa te chu kan hmangai feka achaber le atuiber anuamber changro se ti hi kan du vek ome ma se he hi kan temtir malu tukhi apoya poisa tho chua ahar sadzia an chethiam lava a hlutna po an che heklo an soi apiang le an ngena piang hi olsam takin kan ti hlo skin sak zung zunga an mania ain tu ngeta sum tho chu ai chuan ina um me me chungten min chom zolu tuk ti hi anin nga na ani tareng mai nu le pa ti hian kan fa te an tar thleng hian kan dam pui reng don lava nu pui pasal an ne huna po kan ti reng thei don lo hetiang te ngei tua chung hian fa te kan en ko langaya kanom lo huna mani kut ke ya an din ve theina turin le vui vaina an nei lo na turin training thatak pe khi kan mo phurna ani ti hi kan shiatlan apoi mo ani kan tun lai khovel din hun thlir chuan kan chalai te kumno pangte si mual min liam san ta tam takan oma heng zinga hian thin lung chung rila har sat na nei awanga nun na chan ta te po anom nual mai heng ho hi abul ber chu nu le pa kan nilo theilawa achan chu bituk kan siam saklo wang te le fatim hmangai na kan pek ma a khongai na kan pek masak wang ka tilo theilawani chu wang chuan hetiang ril rulam har sat na sut kyan tur hian ashan pa khovel mithiam te kan ron hian in kongro asu em em lawa apoi mo ber chu lal iswa krista le keima ni hi ani turani sab zai thiam lar tak tak khovel hua pu ami shat lo to te mel chata wanga khovel shat lo te a chen an chan chin kan sia anga an hausa a an du tu an nei the ma se chung ril lama hlim lop na han nei wangin har sat na an to ka ma ni nun na hial ti top to chan chin te kan cheve kanga an ni po khan an nun ruak no kha tumin ri thei thil te an ti a an ri chung chuan an lo thei ngil anima na chu chuan re a dei lava a topa an nun na an chan pha reng ani har sat na tok lo mishing kan omarin om lava pathia nung ring tu kan ni angin heng kan har sat na te hi paltlang dan kong kan cheve kanga chalai kan ni hun chung hi a rei lava kaushan le khotlang thil ti na konga tel tam tumila mobile phone chau hi kan chian nilau se pon borua khi hip tam tumila ma ni room chunga changin chwa tam tumila in chunga thil eng eng mote ti ila kan ril ru lak pe na tur thil kan ngai tua tamanga ya tin pathian nai hi kan ril ru afim chung chuan tumila lali swan nangni thokrim le phurit phur zong zong te u kan nena local ula keiman ka chol ti rang che u min ti a chuwang chuan pathian kan rin phot angai ani
1: kan la thak ta tun lai chhalai te boine lian mental health ti thu pui romwa chai tu kha khrisi lal tha zoli sha sel kanan ve ngai zole mini kan thu dot le tan chuan tun lai nan natam takhi kanun phung thlak wang ti thu pui kan ngai thalenga he thurum bo chai tu hi silal chan chua longmol aizolamini kan tun la shi sel nei kan ngai to chuan amak ti tur khophielin natna tam tak kan mel sia to hloma heng kan mel sia to tam tak zinga hian ti dam theilo ma se dam doi manga thulun thei atam khop mai heng ti dam theilo kan ti te hian thole khata thina an thlen hngal mai lova amero chu enkol lova om chuan zoi zoya nunna pottoi tu ani chung ho soi tin ngen lo om chan a inven them ti te kan soi don ani man lai kan pi le pu hun lai kha chuan kola ni chok chhiara e zong ani na awang le khovel ala mo lai te ani a heng bp sang zun thum thyroid anxiety depression ti te hi an chengai me ulova mezu khurum ruma thosikara lo thlothin ani me chen tuibur an mom deuh bera mi pain me an zuve bok thina tin hun puian man ni khuwa mi pain zu fang an in thina ni ni tin nura le tlangwal te rama an fe chuka tu thing tur te chume tur te zongin an taksa ai soi zoi tha em em mai ani ma se kan tun lai din mura chuan khating anga khosale tur kha chuan tunu le pa ma hian kan fate kan phalowa dai him noya andu to kan nei tur an ban phaka kan da saka andu chen chen an muwa in chung khur sekre khoi tak nial po ompuye mo kan na de fekto

maya hei hi nu le pa in sum le pa ya chong liam an ni fa ani bi khau lova fa ten pang na wang liu liu ni ti a mu the ani amai ro chu chutia fa te an lo lu tukhian ril ru hi local thui the khop maya ngai tu na si se lo tak tak aron pianga mi chen khat pe chu ma ni nun na ti to pha hel te an lo tum ta thuin ani fa te kan hmanga kan duat viau lai hian ani lu ngai tu na kan va mu sak to thri lova an pin dan chunga engen ti ti po kan thri sak to lova tu lai tong kam takin privacy te hi kan war to em em ani privacy nei hi a thalo kan ti na lam ani lova thil thalo tam tak a thlen thei wang zo ka soi kan ni tu lai kan in ti chang kan lu tuk awang hian kan taksa lama har sana tam tak min thlen hian kan thri a mani ni na lova lan hi thil har sa tak ani renga rilu le taksa hian atua lutuk ani thla tu te atanga ho sa sa po ni maila mani tho chu ani lo awang hian thilung hian hlutna kan selo fowa din mun sang thleng tura kan thorim na ra po min sia ti lova chuwang chuan kan sapo ma em em boka he hi ril ru si sel putmang ani lo ti kan threta poimo em em ani voini a hian hetiang si sel na lamle hausak nakal ko pangjong hian survey lak ni ta se mere thei jok ni tin ei tu dap chop te hi a thi sel jok hian erinom thina ni a thene ro chu na nain thla chhona wanga har sa tak tak te po anom tho anga chuti rual chuan tak sa soi zoi that awanga nana be bom nei lo hi an tam jok hian rin nom ani mi ho sa te chuan thil atui tha than dua an ea anom mol top to maya khamena molutuk awang khan aneile in tuilutuk to pokha pai chuna tur om to thin silawa taksa chunga bu khuara na tam tak lo piang chok ta thin ani tin kan tun lai khovel mila nun tura lom te kan tia ani te me mai ma se kan nung le lutuk hian ke mania har sa na sang sang mi thena mi re thein mi ho sa nei ang nei vezel du na thin lung kan lo pu a mihau sati ang ti vezel dulate alo piang ta a ke mani nun phung hi kan phu lo hian kan thlang sa to lu tuka he hian har sana min thlena sum le pai konga dam su khu sak rel la konga te min ti se oma kum no pang tak si in anxiety le depression kan nei de ful su ani si a chu wang chuan kan na na hi ke mani kan in siam fek ani a ke mani bok kha kan dam na tur chuan kan poimo le thoti kan sia ta poimo ani tin elein tuinai tak tak hi tu point kan du mm le kan nei chak mm ten ni a amai ro chu heng thil tui tak tak te hi mom thum an le hang te tam na ani veka tak sign amamu ai tam vek an paya heng frozen foods lampang te drinks kan ti soda tel na lam chi te caffeine tel na lam chi te noodles le junk food sang sang te hi e reng tura ta na si se lo tak tak vek an ni ti kan sweta poi mua. Nu tam tak te hian kan fa te skula pai tura ta an ti in frozen food hi ol sama vangin kan war e me ma. Ma se a pe na har sat na kan sim sak mek ti kan se lo va. Zu vang suan kan sim ang ai tak zet ani. Eng ma ti lovin re tak zana kan menga zing to kan har sat e me ma. He po hi kan tak sa si sel na tur chuan ani tur anga phato lo ti kan che ta poimo a kan tha che na hi kan pai thlak anga ye ni mishing hi pathianin zan mu tha dam na turi min sim saka kan mu thil tha chuan a tuk jing lam kan tho so te hian kan tak sa hi a jang khai em em ma kan ri lungai tu na po a fim em em bok ani em wai nge kan thau tak chiam ti te hi han chut le tila zan kan men re na na na chuan ril tram kan chelo thilowa muthun tura thil kan eya e hun tura kan mule loi si a then mutte kan khamlo thin poka chu wang chuan kan taksa hian kan nun phung si se lo takhi a tor ve a thaulama akala ni ti kan sia ta tula heng kan nun phung le kan nei lin tur te kan thlak danglam lo ani chuan nana ben von bi pisang zun thum ti te hian min muak renga anxiety le depression po hian mi lo chang ve reng ti kan chiat a pui mo a heng ho lak atanga tal chu dan kong dang aum em em san lova aum sun chu kan nei le in thlan fim khura
kan nun phung ti dang lam kha ani mai ani nun phung a hian tha chhi na te in lak chang ka na te ma ni ni na lovalan tum te hi simpila country se na tur kong to ila zing tho ma te zirin taksa in soi zoi te kan tumanga chuan he kan thilunga betlat o na hi pai bo tum mila kan ni na ngang hian kho veli ma chon nga mila anxiety le depression hian munan sang don lo sim sim ti hi kan soi ngam boka kan lo ne a har sana kan to ka ni chuan khovel mithiam te siam dam doya in ka tum lo ila asan chu dam doi reng reng chuan kan ana bi kha atek ma se kon danga khong ane zela har sana dang abel cha zela ni ti shila chu wang chuan mani nom ti na atanga chua om hun son tele pon lam bok ruak hip dam tum tur pon bo ruak ti khan khifim ngor ngor hi ani lova eng thil te nge thleng eng tin nge om khoi mun nge ti te sia tumin chuwa wa tam ma tha a chuan ko san le khutlanga te hian lang tam mila chen kom zau te hi tumila tin pathiana hian in katlat bok ila tin e le in tu lam pang te han soi le ta ila tui thiang hlim in tam hi a ri sel em em a juice le soda tel na lam pang ai chuan mi in dai tum te kan lo omani chuan hei hi hre ila ei tih tlem rual rualin tui hi han in tam em em maila nangma a danglam na nasa tak a thlen ngeiang tui kan in tam chuan kan pumpui a hahdam anga kan zun kong a fai anga kan kal po a hahdam anga kan vun te thleng pawin a that na a tilang thei ani a bik takin hmeichhia phei hi chu kan thusel na kan nuluk angaia tun lai a lar em em PCOS, PCOD, anti nat na te hi kan avoid thiam ngai ni hetiang nat na hi atlang puin e le in fim khur tok lo awanga taksa thau zela tangaron piang ani a pe chetam takhian hetiang nat na hi anve me kani he nat na hi an me chi a rai thelo na a thlen thei ti kan thia ta poimo a anasa zola phe chuan mi pang mai hian mui mul te po ane ve vek thei ani chuwang chuan tu lai a thil tui tak tak te hi thlakhata voi khat sau han ei ang chi te hi chu a zi awma ma se kar tin deuh tho kan ei reng ni chuan kan hma bak chu ngai tu om lutuk ti se ila chuan rui thei thil lam chi reng reng hi ti lo tum mila he hian mihring hri sel na nasa takin a pot hiam ti kan siat vek ka ring ani a leina tu sum kan nei avanga lo ti te po kan nom mai thei ma se kan nu nahi a lu em a kan hri sel na hi rei kan thui em em boka hri sel na chu khovel lo sum zong zong po nei ila kan lei thei chuang lo wang chu wang chuan ma ni le ma ni har sat na in siam chu phi i simang u kan ngai thak tak tu lai na na tam tak hi kan nun phung thlau wang ti thu pui rom bo chai tu kha sil chan chu a luang mual ai zo la mi ni tu na chuan pathian fak na hla i lo ngai thang u